bjørker og los. I bjørkelunden står et par og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit. Sven Arvid står og spiller på en Shadows melodi, og Mona danser solo fram forbi.

Presten så litt rart på meg der jeg sto. Og etter få kvarter pakket gjestene sammen og dro.

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.
1: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som om regninga

folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisen, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med ny veninne, og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han en veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Det var helt forferdelig å høre nyhetene om Olav Tuftes bortgang, det sier ordfører I Horten, Kristina Maria Bratteli.
1: Det var med sjokk og vantro. Det var egentlig en ganske uvirkelig nyhet å få. Olav Tufte var en stor idrettsmann, men I Horten kommune var han også en helt vanlig mann. Han var jordnære, og han var ekte, og han har satt store spor I kommunen sin utenom det sportslige også.
0: Den olympiske mesteren I roing ble 50 år. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbranden I Krokstadelva. Mye her har gått tapt utenom det aller viktigste, sier han.
2: Så her det jo, må vi på, I katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brandvesen sier, det ser ut som en krigszone.
0: 8 av 10 taxfree-varer billigere på nett, det viser en ny undersøkelse.
3: Ifølge undersøkelsen fra Prisjakt taxfree-priser I snitt rundt 25% høyere enn prisen på nett. Prisforskjellen størst for kroppssoler og parfymer, hvor man kan spare flere tusen kroner på enkelte produkter. Travel Retail Norway mener undersøkelsen gir et skjevt bilde, da varen ofte kommer fra utenlandske lagerbutikker og at frakt ikke medregnet.
0: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette Frida Nuvik, og du hører på Ordentlig Radio.

plass blant oliventrær og jass. Her er mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme

rødt verden, den er god på bunnen.

0: for en liten stund.
1: Hei, dette Petter Vettre, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Over stupet finnes en bro. Over havet kan...
1: Hei, dette er Rudi Myntevik, og du hører på Ordentlig Radio. It's a new and dubs production.

0: på något där.
1: Her er VG-nyhetene. Det var helt forferdelig å høre nyhetene om Olaf Tuftes bortgang, det sier ordfører I Horten, Kristina Maria Bratteli.
2: Det var med sjokk og vantro. Det var egentlig en ganske uvirkelig nyhet å få. Olaf Tufte var en stor idrettsmann, men I Horten kommune var han også en helt vanlig mann. Han var jordnære, og han var ekte, og han har satt store spor I kommunen sin, utenom det sportslige også.
1: Den olympiske mesteren I roing ble 50 år. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer Drammen kommune for innsatsen under storbranden I Krokstadelva. Mye her har gått tapt utenom det aller viktigste, sier han.
3: Så her det jo, må vi på en, I katastrofen glede oss over at ikke livet har gått tapt. Det jo nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brandvesen sier, det ser ut som en krigszone.
1: 8 av 10 taxfree varer billigere på nett, det viser en ny undersøkelse.
4: Ifølge undersøkelsen fra Prisjakt taxfree-priser I snitt rundt 25% høyere enn prisen på nett. Prisforskjellen størst for kroppssoler og parfymer, hvor man kan spare flere tusen kroner på enkelte produkter. Travel Retail Norway mener undersøkelsen gir et skjevt bilde, da varen ofte kommer fra utenlandske lagerbutikker og at frakt ikke medregnet.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen-Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Hei, dette Secret Garden.
6: I am Fionnuala Sherry.
5: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.
6: No!

0: Hei hei, dette Solveig Slettahjell, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokk.

0: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt, men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er jo det du reiser opp for å fiske, det er det du skylder
1: på. Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Hei, det her er Staffan William Olsson, og du hører på Ordentlig Radio. Multisagia, Mr. Claptrap, come on.

0: Hei, dette Gaute fra Staut. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Thank you.

Dette er Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdagen?

0: Her VG-nyhetene. Nok en kvinne har stått frem I Epstein-saken, reporter André Ødeby.
1: Rosa Giles var 18 år da hun sommeren 2009 fikk en helgejobb som resepsjonist hos Jeffrey Epstein I Palm Beach. Mens hun jobbet der forgrep hun seg på henne flere ganger, det hevde Giles I et intervju med CNN. Overgrepene skal ha skjedd mens Epstein sonet en dom for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en mindreårig.
0: USA bombet flere militære mål I Iran I natt, opplyser myndighetene. Iran svarte med angrep på en amerikansk base I Kuwait, ifølge statlige medier. Utenriksminister Marco Rubio sier USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. Equinor leverte justert driftsresultat på 11,48 milliarder dollar I andre kvartal. Dette Equinors høyeste justerte driftsresultat siden første kvartal I 2023. Equinor leverte også sterke tall I årets første kvartal. Den amerikanske skuespilleren Kaley Huttle, kjent fra Godzilla vs. Kong, har omkommet I en bilulykke bare 18 år gammel. Huttle var passasjer I en bil som kjørte av veien I delstaten Maryland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Tom Hell, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Det 15 år siden terrorangrepene 22. juli. Tonje Brenna I Arbeiderpartiet sier det viktig å snakke med barna om det som skjedde.
1: Barn både nysgjerrig og robuste og tåler å høre oss om det som vondt og vanskelig. Så det å snakke med ungdom vår om hva som skjedde den dagen, hva som ble satt I spill, hva som ble angrepet, det tror jeg enormt viktig. Fordi det aller viktigste vi gjør for å sikre oss mot at dette skjer igjen, det å snakke samt om 22. juli.
0: En politibetjent kjørt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt av en personbil I Telemark. Skadeomfanget uklart, men vedkommende har vært bevisst hele tiden. De fire I personbilen framstår uskadet. Den amerikanske skuespilleren Kaylee Huttle, kjent fra Godzilla vs. Kong, har omkommet I en bilulykke bare 18 år gammel. Huttle var passasjer I en bil som kjørte av veien I delstaten Maryland. Budapest åpner ny VM-tour I sjakk. Nyvinningen Total Chess World Championship Tour blir en realitet I november. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo har satset på det nye sjakkprosjektet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alt.
2: Hei, dette Øystein Greni. Du hører på

0: er det VG-nyhetene. Hatet bak 22. juli lever fortsatt I dag, 15 år senere, det sier AUF-leder Gaute Skjervø. Han mener vi må bekjempe det med kjærlighet.
1: Det en kamp det norske samfunnet kan vinne. Hat kan aldri fordrive hat. Det kan bare kjærlighet.
0: Og 22. juli en vanskelig dag, det sier nestleder I Arbeiderpartiet Tonje Brenna, som overlevde terroren.
2: 22. juli en spesiell dag, fylt med følelser, både savn og sorg, men også at det fint å treffe folk jeg glad I og som har lyst til å være med og markere denne dagen, så det mange følelser på en dag som denne.
0: Føreren av en motorsykkel fremstår alvorlig skadd etter en ulykke I Sogndal. Luftambulanse på vei. Trafikken står I begge retninger på Riksvei 13. Equinor leverte justert driftsresultat på 11,48 milliarder dollar I andre kvartal. Dette Equinors høyeste justerte driftsresultat siden første kvartal 2023. Selskapet leverte også sterke tall I årets første kvartal. Chelsea har signert Morgan Rogers fra Aston Villa for over 1,5 milliarder kroner.

0: Hei, dette Kristoffer.
1: Og det her Øystein.
0: Vi spiller i High as a Kite.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.
2: VG-nyhetene. Terror aldri vilkårlig, den har et motiv og et mål, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Under minnemarkeringen for 22. juli I dag var han tydelig på hvem som var mål for terrorangrepene.
3: Vi gjentar og sier det her veldig tydelig. Dette var ingen naturkatastrofe som tilfeldig slo ned. Det var et målrettet angrep mot AUF og Arbeiderpartiet.
2: 22. juli en viktig dag for å minnes de som ble drept og vise omsorg for de som lever med sorg, sier finansminister Jens Stoltenberg.
4: Men det også en dag for å mobilisere for de verdiene som ble angrepet, åpnet demokrati, og derfor dette en dag som ikke bare ser bakover, men også ser fremover, og viktigheten av å hegne om det åpne, frie samfunnet vi ønsker å leve I.
2: En person fremstår alvorlig skadet etter en singelulykke med motorsykkel I Sogndal. Det nå åpent for trafikk igjen på Riksvei 13. Britiske myndigheter beskylder influencer Andrew Tate for å ha utsatt to kvinner for overgrep. Tate og broren Tristan ble arrestert I Miami etter en utleveringsbegjæring fra Storbritannia. Brødrene står overfor totalt 59 tiltalepunkter, inkludert voldtekt og menneskehandel. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Hei, dette Hilde Selikog, og du hører på Skikkelig Radio.

0: er VG-nyhetene. Vi blir aldri ferdig med 22. juli, sa bistands- og utviklingsminister Åsmund Aukrust under dagens minnegudstjeneste I Oslo Domkirke.
1: Vi blir aldri ferdig med sorgen over dem vi mistet. Vi blir aldri ferdig med å kjempe mot hatet som drepte.
0: En mann kritisk skadet etter en motorsykkelulykke I Sogndal. Han fraktet til Haukeland sykehus med luftambulanse. Ut fra vittneopplysninger har motorsykkelen kommet over I motsatt kjørefelt og truffet autovernet på motsatt side. USA har I dag planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, det melder flere medier. Amerikanske politikere I begge partier frykter at det sivile programmet kan omformes til senere å utvikle atomvåpen. I bygningen som Adolf Hitler ble født I nær den østerrikske grensen mot Tyskland åpnet I dag en politistasjon. Østerrikske myndigheter håper det kan hindre nynazister fra å besøke stedet I småbyen Braunau am Inn. En domstol I Sydney har frikjent Hollywood-stjernen Rebel Wilson etter at hun ble saksøkt for å ha ærekrenket den australske skuespilleren Charlotte McInnes. Bakgrunnen for søksmålet var påstander knyttet til en rekke innlegg Wilson la ut på sosiale medier. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører I bakgrunnen her, det The Vanguards, og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her I studio sitter Svein William Ramberg. Hallo, der ute I vårsola. Det onsdag, atter en gang, og jeg har som vanlig noen sanger her jeg gjerne vil spille for dere. Og som vanlig så blir det noe gammelt og litt nyere ting. Men det aller siste som kommer, det passer ikke til dette programmet her. Så dette programmet først og fremst tuftet på deg som har noen år på baken. Og I dag så hadde jeg tenkt å begynne med Benny Borg, som har komponert, som aldri har komponert, noen dårlige sang. Han skriver om livet, og har både munter og seriøse sanger, og ofte om familieting. Og han gjorde en nordmann av seg for flere år siden, og særlig da han giftet seg med Kirsti Sparbo. Det noen der ute som bare født komponister og tekstforfattere, og Benny en av dem. Dessuten han en varm, hyggelig og behagelig og seriøs person, som det en glede å jobbe sammen med. Denne jeg har valgt her, den heter Et kvarter over sju, og en koselig sang fra 1978.

Det var Benny Borg det som sang et kvarter over sju om familie, en familiestemning. Så hopper jeg til Tor Endresen. Tor Endresen har jeg spilt noen ganger I denne programserien, og jeg gjør det så gjerne igjen, for Tor en friskus av en annen verden, og jeg blir bestandig godt humør av sangen hans, som synges med en innlevelse mer enn de fleste andre. Og sangene hans bobler over en energi som en god reklame for en sanger. Han har bestandig vært en flott representant for Bergen, som jo en by som har fostret mange dyktige sangere og band gjennom tidene. Her nok en feine sang med Tor, som en venn av meg anbefalte, som jeg nesten hadde glemt. Men jeg fikk se at jeg hadde jo denne I samlingen min, platesamlingen, og den fra albumet nummer 2, altså Tor Endresen nummer 2, og kom I 1982. Og komponert av svenske Lasse Holm, og produsert av dyktig Pete Knudsen. Og den heter Ingen stopper oss nå.

Det var koselig Tor Endresen, som bestandig var opplagt, og var en blid og koselig kar å jobbe med. Så var det et gjeng som het Tony and the Swing Blues, og de kom fra Madla utenfor Stavanger. Det startet på Ullehaug skole i 1959 av fire skolegutter, og de kalte seg først The Swing Blue Junior Band. Og dette var Øyvind Dahl på trommer, Terje Olsson på gitar og vokal, Bjørn Ebersen på gitar og Tore Haugland på trekspill og vokal. Og alle fire var inspirert av de store legendene som de hørte på Radio Luxembourg. Da de hadde kommet godt i gang og holdt en konsert på KNA-hotellet i 1959, ble de invitert av direktøren på Chat Noir, som var der, og spille på sommerene deres, altså sommerfestivalen eller sommerprogrammene deres, i 1960 og 1961. Og da var gjennombruddet lagt, og de fikk positiv omtale i avisene. De satset som et shadowband, og Tore Haugland byttet ut trekkspillet med elgitar. Tidlig på 60-tallet sluttet Bjørn Enersen og Terje Olsen, og innkom Roar Østbø og litt senere vokalisten Odd Egil Tony Støldal og litt senere Ola Johansen, og fra da kalte de seg Tony and the Swing Blues, og noen utskiftninger av medlemmer fulgte også litt senere. Orkesterleder Kjell Karlsen, som var kjempekjent på den tiden, anbefalte bandet til Fontana Records i Oslo, og der spilte de inn sin første single, som ble produsert av selveste Rolf Wesenlund. De ble oppløst i 1970, men gjenforent i 2008. Fra 1964 til 2017 har de utgitt 8 singler, og her spiller jeg Just Thought You Were Mine fra 1964, som var deres andre single, og som jeg synes fin.

Dette var altså Tony and the Swing Blues, det, som hadde en kjempefin låt. Da hopper jeg til The Blue Secrets. The Blue Secrets var et dyktig femmannsband fra Oslo som oppstod i 1964. De var Aril Crosby på bass, Kjell Torvik på vokal, Rolf Enger på trommer, Aril A.B. Abrahamsen på gitar og Thor Horvei på orgel. Dette dyktige bandet eksisterte bare fra 1964 og ut 1965. Abrahamsen begynte tidlig i Mojo Blues, og det gjorde også Tom Horvei, og disse ble erstattet av Svein Finjarn på gitar og Christian Dreim på orgel. Rolf Enger på trommer sluttet også tidlig, og inn for han så kom Bjørn Berg på trommer. I 1965 så turnerte de England, og de spilte blant annet på The Cavern i Liverpool, og det er det eneste norske bandet altså som har spilt der på samme scene som The Beatles. De utga kun en singel på Triola Records, og begge sangene var komponert av Svein Finjarn. Jeg kjøpte den singelen jeg med en gang den kom, men dumme meg, jeg solgte denne for noen år siden. For pengeproblemer har vi vel hatt de fleste av oss. Men som regel blir den singelen veldig ettertraktet når det kun er snakk om én utgivelse av et band. Og hvis det er et dyktig band, så blir han veldig ettertraktet, og som da samlere vil gi mye for. Her spiller jeg B-siden på denne singelen, som heter I Want You Back Again, som altså er komponert av Svein Finjarn, og jeg mener også at det er han som synger her.

Det var The Blue Secrets, det som jeg synes et veldig fint navn på et band. Det synes jeg faktisk. Ja, Åse Wenzel. Åse Wenzel, hun var født I Trondheim, hun I 1924, og en kjent stemme I radioen og Ønskekonsertene på 50- og 60-tallet. Hun giftet seg tidlig med kapellmesteren på teaterkaféen, som het Odd Wenzel Larsen, derav navnet. For hun het egentlig Åse Carola Helmersen. Hun sang flott og ble tidlig engasjert av Einar Rose, og opptrådte nesten fast på Rosekjelleren fra 1946 til 1953. Hun sang også jazz på Hotel Viking med Øyvind Berg og Karsten Klaumanns orkester, og hun ble ofte

Der hørte du altså Åse Wenzel med Augustin. Ja, Nora Brokstedt. Når jeg sier Nora Brokstedt, da allerede alt sagt. Vår slagedronning gjennom tidene og gjenganger I alle radiokanaler, som sang inn til første plate I 1945, har utgitt, ja, hør her, 92 78 singleplater, 16 EP-plater, 14 album og 8 album sammen med andre artister. Slår du den, så du god. Stemmen til Nora vil vi bestandig kjenne igjen. Her kommer en liten pike I lave sko fra 1955, og denne kjøpte jeg på en Musica 78-plate da den kom, og selv om jeg var barn, ble jeg veldig betatt av stemmen hennes.

Nora Brakseth hørte du altså her, og dette var en gjenganger I ønskekonsertene til de grader, og ble en stor hit for henne. Nå skal jeg spille noe som jeg synes et mesterverk, og et mesterverk, da skal det være bra også, og denne komponert og spilt av Egil Berg fra Nyjordal Swingers. Denne heter Alhambra, med Egil på piano og orgel, Svein Dag Hauge på gitar, Terje Meti på bass, og Per Hillestad på trommer, og fra albumet Alhambra, som burde vært mye mer kjent. Og hør så flott Svein Dag Hauge spiller følsomt og fint på gitar her. Jeg synes denne her helt nydelig.

Der hørte du altså Alhambra med Egil Berg, som har komponert denne, og med nylig gitarspill av Svendag Hauge. Ja, Anita Talhaug, hun var også en av våre mest kjente revy- og sangstjerner. Hun var født I Bærum I 1938 og søster av operasangeren Edith Talhaug, og gjorde sin teaterdebut som syvåring på Edderkoppen Teater, med skuespillernavnet Vesla Rolsen. Anita, hun sang også lett og fint, og har utgitt 10 singler og EP'er. Hun var ofte på TV I tidlige år, og på 60-tallet var hun en av våre mest populære underholdningsartister, og opptrådde også mye på Chat Noir. Hun har spilt I 5 norske filmer, og vært med I Melodi Grand Prix 7 ganger. Og her synger hun Ung og Forelsket fra Melodi Grand Prix I 1966 med Kringkastingsorkestret, dirigert av Øyvind Berg og arrangert av Karsten Klaumann.

0: Det var Anita Tallaug det, som sang lett og fint, og den het Ung og forelsket altså. Per Asplin, da hopper jeg elegant over til Per Asplin, da det bestandig var 40, med mange muntre sanger, og han var også en artist jeg jobbet fint sammen med. Og han ville ha meg med han på Norges turné som innspillingsleder, men det står seg litt da med min jobb i NRK. Og jeg tror den turen kunne ha blitt litt heseblesende, så kanskje det var greit at det ikke ble noe av. Passe på en hel skuespillestab, det ikke så enkelt, og da skal du beholde roen. Per var et musikkmenneske med mange gode ideer og likte å utfolde seg på piano som han gjør her. Og denne her, den heter altså Jeg og mitt gamle piano, og den fra 1963.
1: Livet en tommeskrue, trøbbel, stress og vondt.

Det var Honky Tonk Piano, det fra Pia Spelin, som het Jeg og mitt gamle piano. Louis Jacobi har jeg aldri spilt I dette programmet før, men det skal det virkelig gjøre nå. Han var jo en lyriker av en annen verden, og med flotte varme sanger, og jeg elsker jo lyrik. Han har mottatt utallige utmerkelser og nevner fortløpende Prøysenprisen, Villenveis poesipris, Vestfold Fylkes kulturpris, og har vunnet 9-timens sommervisekonkurranse, og skrevet mange ølvisebøker faktisk, og var huspoet I programmet Vesenstund, som gikk på TV Norge fra 1994 til 1999. Han var også initiativtager til Poesiparken I Larvik, hvor han fra. Han har utgitt 9 album med flott lyrik I sangene sine. Denne her heter «En sommer aldri over».

Louis Jacobi hørte det altså her med En sommer aldri over. Fin, fin låt det altså, som alle sangene hans. Jo, ei, her kommer Jørn Hoel, dere, Tromsøs store sønn. Og når det gjelder å ut i gromlåter, så har han gjort det siden 1982, da det første albumet hans kom. Han har skrevet om kjærlighet og elskov, om det gjelder å elskes ned eller ellers, og han har i alle år siden barneskolen holdt vennskapet med barndomsvennen Steine Albrigtsen ved like. Albrigtsen heter han jo. Ved like. Og de har innspilt plater sammen, og de er like solide, flotte artister begge to, som jeg har hatt den store gleden å jobbe sammen med og kjenne i mange år. Her kommer I Want Her To Be Just Like You fra det kritikerroste albumet Soulsville fra 1996, som Jørn selv har komponert sammen med vennen amerikaneren R.C. Finnegan.

Det var altså Jørn Hole som sang fint med sin hese spesielle røst, og som passer flott til låtene hans. Ja, og her kommer barndomsvenn også, til Jørn Hole, Steinar Albrigtsen, som også en sønn av Tromsø, som jeg hilste på første gang jeg var i Tromsø i 1979. Og når han skjønte at jeg var musikkfrelst, så var kjemien der med en gang. Han og Jørn har gjort mye fint sammen, og de like solide begge to. Steinar, han rocket en del i tidligere tider, men han har slått seg mer på country. Og takket være Steinar fikk jeg også anledning til å hilse på Tom Pacheco, som jeg hadde en hyggelig prat sammen med utenfor sminkeavdelingen i fjernsynet, som fortalte at han bodde i Woodstock, kjent fra verdens største rockekonsert i 1969, og at Woodstock var et koselig lite sted, hvor alle hjalp hverandre og slikt. For eksempel hvis noen skulle male huset sitt eller noe sånt, og så stormet alle naboene til, som en selvfølge, og slikt er koselig å høre. Tom Pacheco er jo en flott rock- og visesanger han også, og har utgitt mye fine låter og har vært en del i Norge. Og her synger Steinar Albrigtsen That Sudden Stop, og som er komponert av Erik Moll.

Det var altså Steinar Albrigtsen det, som sang fint, og har utgitt masse, eller masse, I hvert fall mange fine country-CD-er, som man kan anbefale. The Teen Cats et skikkelig rockabilly- og rockband fra Elverum, som bestandig har levert kvalitet. De ble startet I 1984 og utgitt 9 album. De har hatt noen pauser, og musikere har kommet og gått, men I dag består bandet av 2 av de originale, pluss noen nye musikere. Disse gutta, de spiller og synger fin 50- og 60-tallsmusikk på den rette måten, og sangene deres gjennomarbeidet, og det låter riktig. Dette hører jo vi med en gang som opplevde denne tiden. Dette Tonight I'll Cry, Tonight I'll Cry heter den, komponert og sunget av Stig Rønne Reiten fra albumet Foot Stomping fra 1993.

Dette var altså The Teen Cats med tidsriktig 50-tals ekko I innspillingene sine. Ja, da jeg kommet til den siste sangen I dag, og jeg avslutter som jeg begynte med Benny Borg, som også her synger en familiær sang, som han spesialist på. Og sangene hans bestandig koselige, både melodimessig og tekstmessig, som viser hvilken dyktig artist han bestandig har vært. Og det var veldig hyggelig av denne svensken å gjøre nordmann av seg, for vi vil gjerne ha kvalitetsartister hos oss. Ordtaket I dag har den kjente forfatter Oscar Wilde sagt, «Et kyss kan ødelegge et menneskes liv». Og det sant, det sant det. Og hvis du skulle kysse feil person for eksempel, og I hvert fall hvis kona di skulle se det. Ok, dere, da må jeg si at dette ble inntil videre det siste programmet I denne serien, som jeg har kalt «Ja, du husker vel denne?» Det kan hende vi høres igjen, det vil tiden vise. Svein-Willem Ramberg sier da takk for meg, og ha en riktig god sommer, og ha det bra dere.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg født i 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes det var en utrolig fryktelig lenge siden mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner det unge på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom et ettertanke hva som skjer når tiden går.
0: En mann i 20-årene død etter en MC-ulykke i Sogndal. Motorsykkelen kom over i motsatt kjørefelt og traff autovernet på den andre siden. Ingen andre kjøretøy var involvert. Det pågår en redningsaksjon ved Øygarden utenfor Bergen, etter at 5 utenlandske fisketurister har meldt fra om at båten deres i ferd med å synke. USA har i dag planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram eller flere medier. Amerikanske politikere i begge partier frykter at det sivile programmet kan omformes til senere å utvikle atomvåpen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Julie Willumsen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

med hansker og hatt og med busserull. Hele kinnet et smilehull. Mitt sølv, mitt gull.

0: Nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre preget etter minnegudstjenesten for terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg tror det sterkeste i dag å være sammen med de som mistet sitt kjæreste. Det så når du har barn og barnebarn selv, så kommer man litt i nærheten av å kjenne på at det kan være, men du kan aldri forstå det fullt ut.
0: Det har skjedd noe med debattklimaet på de 15 årene siden terroren 22. juli. Det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna.
2: Mange opplever at det er litt vanskelig å delta i demokrati i dag enn det de gjorde for 15 år siden. At debatten har blitt hardere, samtidig som jeg opplever at engasjementet for å liksom stå opp for noen grunnleggende verdier og fortsette å behandle hverandre med respekt også til stede. Så det er en slags dobbelthet.
0: En mann i 20-årene død etter en MC-ulykke i Sogndal. Motorsykkelen kom over i motsatt kjørefelt og traff autoverne på den andre siden. Ingen andre kjøretøy var involvert. De fem fisketuristene som meldte frem at båten deres var i ferd med å synke ved Øygarden utenfor Bergen, nå reddet ombord i en annen båt. De våte og kalde, men ellers i god behold.

lange siden. Jeg hadde vunnet meg en fest.

0: Leute gewinnen.
1: Dette Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal, Ordentlig Radio.
2: Her VG-nyhetene. Krimteknikere på plass I brannruinene I Krokstadelva. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området. Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli etterlyser konkret handling mot økende rasisme.
3: Vi må være mange flere som tydelig sier ifra, som tar til motmæle, som tar igjen mot netthets, og som står opp for å beskytte de som blir utsatt for hets, trakassering og trusler.
2: Det sa leder for støttegruppa Merete Stamnes-Hagen. Kollegene på brannstasjonen hos Vestfold interkommunale brannvesen minnes Olaf Tufte som en ydmyk og inspirerende person, både som idrettsutøver og brannmann. Den tidligere roeren døde tirsdag, 50 år gammel. USAs president Donald Trump vil at FIFA-president Gianni Infantino skal bli den neste generalsekretæren I FN, melder New York Post. Presidentene har blitt tette venner I forbindelse med sommerens fotball-VM, og Trump fikk tidligere utdelt FIFAs fredspris. I studio Miriam Alsvik,
4: Her Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt I Lovespeak, eller I studio Badminton Bay.

som skjer. Ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen har jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately, det mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant, heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg, jeg tenker bra for han. Bra for han, jeg la bra.

0: Her VG-nyhetene. En av politiets hypoteser om brannårsaken I Krokstadelva I Drammen uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. De har nå fått inn krimteknikere til brannruinene etter at det har vært for varmt for det frem til nå. I går ble det kjent at en person har fått status som mistenkt. Kjell Arne Hermansen, som ordfører I Drammen, sier de opptatt av å gi innbyggerne informasjon.
1: Fortsatt mange spørsmål som vi ikke kan svare på, men vi jobber veldig, og vi tar inn alle de spørsmålene og, på en måte, og svarer ut så godt vi kan, men vi må komme med presis og riktig informasjon.
0: Det var 21 år gamle Helene Elisabeth Løvberg som mistet livet I trafikkulykken I Sør-Varanger I går formiddag. Bilen hennes kolliderte med en bil fra Forsvaret med to personer. Sjåføren av bilen fra Forsvaret siktet. Statsminister Jonas Gahr Støre preget etter minnegudstjenesten for terrorangrepet 22. juli 2011.
2: Jeg tror det sterkeste I dag å være sammen med de som mistet sitt kjæreste.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på
3: Hei, VG. Hei, det Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikk eller radio, som den sier på Nordmøringen.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

0: coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold.
1: Jeg heter Tine Skolmen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

står plantet mellom hus.

0: VG-nyhetene. Utrykningspolitiet slår alarm etter 8 dødelige MC-ulykker de siste ukene. MC-førere utgjør halvparten av alle trafikkdrepte I juli. UP advarer mot høy hastighet og oppfordrer til å kjøre etter egne ferdigheter. En av politiets hypoteser om brannårsaken I Krokstadelva I Drammen uaktsom framkalling av fare for allmennheten. De har nå fått inn krimteknikere til brannruinene etter at det har vært for varmt for det frem til nå. I går ble det kjent at en person har fått status som mistenkt. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det følges lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg født I 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes jo det var en utrolig fryktelig lenge siden da mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen, da, siden 22. juli, og nå begynner unger på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
0: Erling Braut Haaland blir tidenes dyreste spiller I Premier Leagues populære fantasy-spill kommende sesong.
2: Hallo, jeg heter Paul Tovsen, her på Ordentlig Radio.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Hei, dette Felix.
2: Hei, det Stian.
3: Hei, det MK. Og sammen vi MK's Marvelous Medicine. Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Hei, dette Håkon og
1: Torstein
0: fra Norsk Rock, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Hvor bunken da?
3: I skoene til en kalsen.

0: VG-nyhetene. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser familien og Rikshospitalet I en pressemelding. Den tidligere roeren døde I går 50 år gammel. Og kollegaene på brannstasjonen hos Vestfold interkommunale brannvesen minnes Olav Tufte som en ydmyk og inspirerende person, både som idrettsutøver og brannmann. Kjell Arne Hermansen, som ordfører I Drammen, sier de opptatt av å gi innbyggerne informasjon.
1: Fortsatt mange spørsmål som vi ikke kan svare på, men vi jobber veldig, og vi tar inn alle de spørsmålene og svarer ut så godt vi kan, men vi må komme med presis og riktig informasjon.
0: En ny varmebølge henger over Sør-Europa, og her kan rekorder stå for fall.
2: Italienske Sardinia registrerte 47,8 grader, nær den nåværende rekorden på 48,8 grader satt på Sicilia I 2021. Denne uken det Spania som vil være særlig utsatt, men rekorden vil sannsynligvis ikke bli slått der, sier statsmeteorolog Unni Nilsen. Hvis det skjer, så skjer det nok ved Middelhavet, men det skjer I så fall ikke før litt ut på ettermiddagene, sier hun.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

fem. Men nekte å gå i tøfler, men nekte å gå hjem. Vi kom alltid dinglende og nekte å gå i. Vi spiller opp til fest og vi skrover.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye I båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt, også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

0: Hei, dette er Odin Stavland. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. NRK-profilen Ola Raven Hassel, kjent som snekker Ola, er død 34 år gammel. Han døde I en badeulykke I Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel I Grue I Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet I vanlig ambulanse, ikke helikopter. Olaf Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser familien og Rikshospitalet I en pressemelding. Den tidligere roeren døde I går 50 år gammel. En ny varmebølge henger over Sør-Europa, og her kan rekorder stå for fall.
2: Italienske Sardinia registrerte 47,8 grader, nær den nåværende rekorden på 48,8 grader satt på Sicilia I 2021. Denne uken det Spania som vil være særlig utsatt, men rekorden vil sannsynligvis ikke bli slått der, sier statsmeteorolog Unni Nilsen. Hvis det skjer, så skjer det nok ved Middelhavet, men det skjer I så fall ikke før litt ut på ettermiddagene, sier hun.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det her Ola Bremnes. Du hører nå på Ordentlig Radio.

Hallo, dette Åsmund fra Oslo S. Du hører på Ordentlig Radio.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: nyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brannrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som Snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde i en badeulykke i Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel i Grue i Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet i vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg født i 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes det var en utrolig fryktelig lenge siden mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner unge på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjedde.
2: Hallo, det her Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Velkommen til Visehjørnet her på Ordentlig Radio. Programleder Jan Rønne.
4: Ideen til dette programmet fikk jeg i en tid da det meste så håpløst ut. Ikke før hadde koronapandemien gitt seg, så braket det løs på andre måter. Putin og russiske styrker til angrep på Ukraina, krig mellom Hamas og Israel, klimakris og naturkatastrofer, for bare å nevne noe. Hvor lyspunktene? Finnes det noe håp for en bedre og fredfull verden? La meg skynde meg å føye til, i Norge har vi det godt. Vi slipper daglig å frykte for våre liv. Likevel, jeg tror de fleste, som meg, blir preget av alt som skjer, selv om mye langt borte. Det var da jeg tenkte at her trengs litt oppmuntring, og ikke noe bedre enn sang og musikk. Med det mener jeg ikke at vi skal glemme all urett og andres lidelser. Arnulf Øverlands påminnelse betimelig. Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Men for å ha overskudd til å hjelpe andre, trenger man litt påfyll av optimisme og håp. Da Lillebjørn Nilsen døde, var begravelseseremonien lagt til Oslo rådhus. Stemningen var sorgfull og andektig, men da Lillebjørns gitarkamerater kom fram til kisten og hyllet ham med hans egen sang, ble stemningen løftet og applausen brøt løs. Derfor la jeg Lillebjørns tidligere innspilling åpne programmet før jeg kom med flere tanker rundt tema kriser og optimisme.

Jeg vet ikke hva som påvirket Lillebjørn til å skrive denne sangen. Kanskje hadde de britiske komikerne i Monty Python i 1980 inspirert ham? Always look on the bright side of life. Eller var det bare noe i tiden som fikk artister til å fremheve livslyst og optimisme? Se alltid lyst på livet kom ut i 1982 på albumet Original Nilsen. Mens Monty Python hadde en crazy form for humor, var Lillebjørns versjon fylt med munterhet og naiv optimisme. En av Lillebjørns gode visevenner var Finn Kalvik. Han hadde også tanker om livet og det å se positivt på tilværelsen, men det skal få vente litt. Nå tenkte jeg å slippe til Sigrun Los Barbo med en sang der teksten umiddelbart ikke høres ut til å handle om å se lyst på livet. Likevel synes jeg hun er inne på noe når hun forteller om et møte der de er to om å finne sammen, og hun synger at «Jeg vil gå med deg i sola, stå med deg i regnet». Og det er da jeg tenker, selvfølgelig, sammen med andre, da tåler vi litt motgang, da holder vi ut. I sangen skjer det i lyset fra en blå globus.

Det var nordnorske Sigrun Losbarbo og Globus med lys. Titlen hennes kan jo passe godt inn der jeg I programmet prøver å skape håp og optimisme. Men det skal vel mer til enn bare lys fra en globus. For å dempe følelsen av fortvilelse får vi unna oss en liten kopp lykke. Det I hvert fall det visesanger Frode Jonsen kan by på I sitt forsøk på å holde mot oppe.

Frode Jonsens sang om lykken å nyte en kopp kaffe om morgenen må vel kunne sies å handle om de nære ting i livet. Og det er ikke få dikter og visesanger som har nettopp det som tema. Poeten Arne Påskeåsen gav ut en diktsamling i 1937 med titlen Blomster og brød, der han presenterte diktet De nære ting. 14 år senere ble det satt melodi til diktet av de såkalte radiofantomene Kurt Foss og Reidar Bø. De spilte inn sangen og gjorde stor lykke både med den og andre Arne Påskeåsen-dikt, men her er det Ingrid Olava som synger.

0: I denne sangen advarte nærmest dikteren oss mot stadig å la tankene vandre til andre steder, og om ikke å vandre hvileløst rundt etter lykke. Men hvis vi går Arne Påske Aasen nærmere etter i sømmene og ser hva han selv for 100 år siden begav seg ut på av eventyr sammen med sin gode venn Rudolf Nilsen, spørs det om ikke den unge Arne søkte både lykke og eventyr da de to diktkameratene reiste rundt i Tyskland i 1922. Men i 1937 hadde han altså sett verdien av de nære ting. Siden vi er inne på de nære ting, ligger det ganske nær å invitere Louis Jacobi. Mange kjenner vel igjen hans karakteristiske fremføring av titelsporet fra albumet Hverdag fra 1996. Men selv i dag er teksten like aktuell, og det er all grunn til å lytte til hans oppfordring om å huske dagen i dag, fordi, som han sier, den forsvinner mellom fingrene dine nå. Vær så god, Louis Jacobi.
1: Når en morragretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes,

Budskapet fra Louis Jacobi er absolutt noe å legge seg på minne, ellers handler det vel livet stort sett om oppturer og nedturer og hvordan følelsene spiller inn. Frida Ånnevik høres ut til å ha funnet en måte å reagere på med en sang der hun har et oppgjør med seg selv. Vi andre får lytte og bare være til stede i den stemningen hun skaper med «Danse og grine».

Det var Dans og grine fra Frida Onneviks album Vi, som kom ut nå i 2024. Jeg vet ikke om artisten Julie Henrikke har danset eller grått, men hun uttrykker sterkt behov for å ta en pause. Hennes problem er at døgnet har for få timer til å rekke det som gjør henne glad. I sin selvransakelse innser hun også at hun stiller for mange krav til seg selv. Hvile nå, synger hun.

med tanke på hvile har kanskje Julie Henrikke noe å hente nå gjennom noen tips om hvordan man kan innrette seg i sin egen stue og oppnå både sjelefred og lykke. Det er dikter og forfatter André Bjerke som nyter verdens fred i stuekroken, og det er Rune Udal i visegruppa Faun som har satt melodi til diktet. Da lyder deres fremføring slik.

Ikke vanskelig å skjønne at dikteren André hadde funnet roen og freden i sin egen stue. Kanskje andre også kunne det. Og sannelig tror jeg ikke at Terje Nilsen var inne på noe tilsvarende da han endelig hadde fått kontroll over livet og med tilfredshet kunne slå fast at i hvert fall nåla i veggen var hans. Visesangeren og dikteren, som dessverre døde i 2019, hadde en egen evne til å finne finurlige ord og metaforer når han skulle beskrive hvordan han opplevde tilværelsen. Jeg anbefaler å være med på refrengen når Terje setter i gang med «Nåla i veggen er min». Det er rene terapien og ganske oppløftende å synge ut.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør humør, hei og håp.

0: og nåla i veggene mi.
1: Jo, Terje Nilsen har virkelig satt musikalske og dikteriske spor etter seg, og det har selvfølgelig også Lillebjørn Nilsen, så nå skal hans stemme få lyde sammen med enkelt fløytespill, danse ikke gråte nå. Nettopp den folketonen lød også under hans begravelseseremoni i Oslo Rådhus. Da var det Kari Svensen som sang og Steinar Ofsdal som spilte seljefløyte. Det var nydelig fremført og fremkalte vemod og tårer hos mange. Her er det altså dikteren selv som synger, og det skal også være hans fløytespill.

Ved Lillebjørns kiste fortalte Steinar Rofsdal om hvordan denne folketonen ble til. Lillebjørn skulle opp til nynorsk eksamen, og oppgaven lød noe sånn som «Velg et dikt og grei ut om innholdet». Skoleeleven hadde visstnok da allerede sitt eget folketonedikt skrevet noe tidligere. Dette brukte han med suksess i oppgaven. Da alt var levert, møtte han Steinar Rofsdal på utestedet Nille i Studentelunden. Der skal han nærmest ha urfremført diktet og sangen for Steinar. Ettersom vi har beveget oss tilbake til livets lyse side og blant Lillebjørns venner, er det på tide å la Finn Kalvik slippe til. I motsetning til Lillebjørn Nilsen «Se alltid lyst på livet», som er en slags her og nå beskrivelse, er Finn Kalviks «Livets lyse side» mer gammelmodig, men samtidig tidløs. Det er Finn som har laget sangen, men den kunne like gjerne vært skrevet for 100 år siden, føler jeg.

Det er ikke tvil om at Finn Kalvik klarer å skape god stemning og oppmuntrer til å leve mer i pakt med naturen. Mange vil kanskje si at han er alt for optimistisk, men da må vi ikke glemme at sangen skrev han på 1980-tallet. En av dem som i dag ikke er så optimistisk er Marte Wulf. Hun innser at menneskene står overfor et dilemma, enten å forsake mye av det man har lyst til å gjøre og oppleve for å kunne redde jorden, eller lukke øynene for klimakrisen og heller reise på den ferieturen langt bort for å realisere drømmer. Men det skal hun ha. Hun forstår at hun trenger hjelp til å tenke fornuftig og langsiktig. Derfor lyser det også dårlig samvittighet ut av teksten hennes når hun synger «Verden er stor».

Verden er stor, sang Marte Wulf, og gav vel flere noe å tenke på med hensyn til å gjøre noe før det for sent. Sånn sett får vi håpe at ingen henger seg opp i at det trolig for sent. Vi får klamre oss optimistisk til mantra, det aldri for sent. Jo, verden stor, og dikteren André Bjerke, som fant verdens fred i sin stuekrok, han hengte like godt opp et verdenskart på veggen hjemme. Men da han fikk se en flue som surret rundt og ble tiltrukket av kartet, gjorde han seg noen tanker om hvem fluen trodde den var. André Bjerke antyder at svaret Napoleon Bonaparte. Diktsamlingen «Regnbuen», der diktet var med, ble utgitt i 1946. Bjerkes konklusjon var at insektet neppe innså at verden var for stor og den selv for liten. Man tror om ikke andre også burde erkjenne dette. Nok en gang det den sørlandske gruppa Faun som står bak musikken og fremføringen.

0: Det fristende I dag å hevde at det ikke bare fluer som uhemmet tråkker over landegrenser. Men så var det dette med at programlederens ambisjoner var å skape håp og optimisme og dempe fortvilsen over kriger og klimakrise. Derfor tar jeg nå Vømmøl til hjelp. De beskriver de gode følelsene man kan få av og til. Visa fra 1974, men kan ha sin misjon I dag også.
1: Jeg har en skatt fra en lørdagsnatt.

Da min avmålte tid i ferd med å renne ut, ettersom vi har vært innom noe globalt i dette programmet, i tillegg til mange av de nære ting, synes jeg noen afrikanske rytmer og toner skal få bidra til en optimistisk stemning. Jeg kan forsvare dette i ordentlig radio, fordi de som fremfører sangen er den norske visegruppa Ballade med Åse Kleveland, Lars Klevstrand, Birgitte Grimstad og Lillebjørn Nilsen. De var på turné på 1980-tallet og brukte sangen Chocho Losa som stemningsskaper. Sangen ble i sin tid til blant gruvarbeidere fra Rhodesia, eller Zimbabwe som det heter i dag. Togreisen til gullgruven i Sør-Afrika skal ha inspirert arbeiderne. Chocho Losa illuderer lyden fra damplokomotivet.

0: programleder for Visehjørnet var Jan Rønne.
1: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
2: Og jeg er Unnveig Aas.
1: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
2: Og du hører på.
3: Her er VG-nyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brannrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som er de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som Snekker Ola, er død 34 år gammel. Han døde i en badeulykke i Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person er sendt til sykehus etter en påkjørsel i Grue i Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet i vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
4: Jeg er født i 1960, det er 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes det var en utrolig fryktelig lenge siden mine foreldre snakket om det. Nå er det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner det unge på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det er liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
3: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid
5: Hei,
3: på VG.
5: Hei, dette er Nina fra Band of Gold, og du hører på Ordentlig Radio.
6: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekspillferden vår. God dag, god kveld, god natt. God morgen eller god, hva for du selv vil velge. Jeg vet ikke når du hører på programmet, for du har jo muligheten til å høre disse programmene når du selv vil. Er du virkelig en av trege folk som ikke enda har lastet ned app for å høre programmer ifra Ordentlig Radio? Da er du en sinke, spør du meg. Ja, ja, du har fremdeles muligheten for det. Sjekk ut og gå inn og bestem deg for å høre på programmene. Det koster nesten ingenting. Jeg tror det var kroner 39 per måned. Og hva får du for 39 kroner da? Du fikk en bit firkløver omtrent en gang. Vel, det var det. Velkommen forresten. Det var som sagt Sigmund Eli, eller vi sa det ikke, men vi sier det alltid. Og Inger Nordstrøm som spilte oss inn. Og vi kaller programmet her for Friske takter. Og da må vi jo starte frist. Det er med en av de friskeste to radarspillemennene vi har, og det er selvfølgelig lillebror, Tormod Lillebror Vassåsen. Denne polkaen som han har kalt for Marsjpolka, den kommer ifra en CD som heter Ragtime Polka, men det er altså hans egen komposisjon, Marsjpolka, som drar oss inn i dette programmet med friske takter.

Det var de friske taktene fra Lillebror. Vi tar oss en tur til et orkester som heter Trollstemt. Det to som spiller trekspill. Det Hildegunn Johansen og Gunder Johansen. Så begge har samme etternavn, og det naturlig, for de søsken. Og de holder til i Trondheim, men de kommer opprinnelig fra Frøya. De har med sig Egil Grytdal på gitar og Kjell Hassel på bass og Kai Endresen på trommer. Vi skal holde oss i noen melodier til dette orkestret, som jeg liker personlig svært godt. Nå må det jo sies at Hildegunn Johansen, hun en av de fremste kvinnelige trekspillutøvere, og hun kan vise til en meritliste som imponerende. Noe som også har ført til at hun fikk en æresmedalje, kongens fortjenestemedalje, og fikk møte opp på slottet og takke for den. Det ikke mange trekspillere det har skjedd med. Og vi skal i denne lille bolken med orkestret Trollstemt, som hun står for, sammen med sin bror, Gunder, så skal vi starte opp med å høre på en komposisjon som heter Myggen.

Jeg er ikke så særlig språkmektig. Jo, noen språk kan jeg skjønne, men italiensk har jeg litt problemer med. Sinsano er vel sannsynligvis italiensk. Ja, det er en del slike ting jeg kan. Sigmundeli er vel heller ikke særlig bevandret i det språket, og det kan jeg egentlig skrive under på. Fordi Sigmund og jeg, vi var sammen i Castel Pilardo, trekspill-mekkaet i Italia, byen som du må besøke før du dør, hvis du er interessert i trekspill. Da skulle vi besøke en trekspillfabrikk, som Sigmund var tenkt å bestille trekspill ifra. Og nå må jo det kunne nevnes da at kvelden før så hadde vi drukket noe annet enn bare vanlig vann. Og derved så får man av og til en ånde. Så jeg sa da til Sigmund at vi skal inn på en fabrikk nå, så kunne det være litt smart å kanskje kjøre innom en butikk først og kjøpe noe tyggegummi. Da kommer det lakonisk ifra Sigmund Deli. Da får du gå inn og bestille tyggegummi, du som kan italiensk. Jeg gikk ikke inn, jeg sendte han inn og ba han vise hvordan man tygger tyggegummi. Og hva har dette med neste melodi å gjøre? Ikke aner jeg, for jeg aner ikke hva titelen Onde Medie betyr. Men vi skal til Italia. Og det er nettopp Sigmund Deli og Inga Nordstrøm, de som åpner programmene våre. De skal spille nå denne melodien og et par til etter hvert. Det er fra den platen som heter Duett. Vi skal fortelle litt mer om platen etter at vi hører deres glitrende spill på en italiensk vals.

så over til. Ja, det brukar man gärna som en fras ved å fortelle at man skal til noe helt annet enn det man hørte. For vi hørte nemlig Snow Train Shuffle med Sigmund Eli I det forrykende tempo. Nå skal vi ta ned tempoet, og vi skal altså bruke andre instrumenter, det vil si vi skal bruke to radere. Jeg hadde gleden av å bli kjent med et orkester for en del år tilbake som hette Anitas Orkester, eller Gro og Anitas Orkester, som de også kalte det. Dette var I 1991 at jeg ga ut på mitt plattselskap en CD-plate med to unge damer og deres medspillende musikere. Platen het 1, 2, 3, spill opp til dans. Og dette var altså to damer, jeg skal presentere dem litt mer I neste melodi, men som virkelig fikk det til å gnistre. Her det en tradisjonell reinlender da, som har titelen 1, 2, 3, reinlender.

I innercoveret på denne CD-platen så skrev jeg følgende når jeg ga ut dette produktet. Det moro å kunne gi ut en CD og kassett med Anitas, for det glad musikk som fenger både yngre og eldre. De to jentene, Anita Solheim og Gro Anita Andersen, har vist publikum på festivaler og dansesteder at den spillestilen de har går rett hjem hos alle. Så har de da også erobret

førstepriser både i Norgesmesterskap og konkurranser ellers, både som solister, i duetter og med sitt glittrende orkester. Jeg har hatt den gleden å kunne følge utviklingen til disse to representantene på Durspil Toradamusikken i mange år, og derfor det ekstra hyggelig å kunne presentere denne unike innspillingen med deres orkester. At Anitas fra nå av er i første divisjon i Skandinavia innen sin musikkform er ingen tvil om, og det skal bli spennende å følge de også videre fremover. Det må også nevnes at Håvard Lien spiller trekspill her, Trond Andersen er på gitar og Trygve Grønstad på bass. Det vi skal høre nå er en melodi av Helge Hysjelien, som vi stadig hører gode melodier ifra, men dette er altså hans komposisjon, spilt av Gro og Anita og deres orkester, 15-årsdagen.

Anitas orkester ble lagt såpass merke til at jeg turte å fremlegge for Dan Børge Akerø da han hadde sine hyggelige lørdagsprogrammer I NRK Fjernsynet. Så fikk jeg gitt Dan Børge denne serieplaten og ba han lytte til. Og han kom tilbake og sa, du, de jentene de ville ha med på fjernsyn. Det ikke daglig kost, hverken nå eller var den gang, at man fikk høre gammeldansmusikk på fjernsynet på lørdagskvelden. Men så var det jo det at de var ikke bare dyktige til å spille dette orkestret, de var jo så ufattelig charmerende. Og de fremførte på TV-program med Dan Børge en melodi av ABBA-komponisten Benny Andersson. Benny spiller selv trekspill og har laget en av de melodiene som blir mest brukt på festivaler til buskspill og konserter. Den heter Glad Dan. Da platen kom ut, sendte jeg et eksemplar av serieplaten til Stockholm til Benny Andersson I ABBA. Regnet ikke med at jeg skulle få noen respons, men det fikk jeg. Fikk et hyggelig kort tilbake fra Stockholm. Jeg takker så mycket for den glittrande inspelning av min komposition Gladan Helsing Benny Andersson. Da ble jentene glad, og det ble også producenten og utgiven. Jeg ble stolt. Her det Gladan av Benny Andersson.

Jeg sa jo tidligere over til, og så bruker man også ofte noe helt annet. Og noe helt annet er også titelen på neste plate. Og det er nok noe helt annet. Det er Roy Enger Trio. Og det er med Sigbjørn Rundberget og Kai Olav Rønning, som da spiller henholdsvis gitar og elbass, og Roy Enger. Og da lurer jeg faktisk på om det er to rader dette nummeret som kommer nå blir spilt på. Jeg får det ikke helt til å stemme, for det er ikke sånn man vanligvis spiller to rader. I hvert fall er det i så fall fantastisk gjort. Og det er en svinglåt, Side by Side. På bildet er faktisk Roy Enger avbildet med to rader. Så her kommer i hvert fall noe annet, helt annet. Og det er en gammel sving, Side by Side.

Og når jeg først har Monas på plass her, så har jeg lyst til å slippe henne unna. Og jeg kan også presentere de andre musikerne hun har med. Hun spiller to rader her. Geir Cato Berggren på CD-en, traktere trekspill. Ole Alsethaug, bass. Kjell Holm, gitar. Jens Dalsgaard, trommer. Og Torbjørn Lillebjørn Vassåsen, munnharpe. Nå skal vi til en noe så ukjent inntrekspill og tora der sjangeren som til en jazzvals. Det jo ikke vanlig for kost. Og det en jazzvals som sprek, og som laget av en spreking, nemlig Knerten. Ja, hvem skjulte seg bare Knerten? Jo, Eddie Lyshaug. Dette en jazzvals som Eddie har laget med Monas gammeldansorkester, som heter Baldres Skua.

har i mange programmer, og kommer nok også til å høre ham igjen og igjen, det er jo selveste Asmund Bjørken da. Han som stod bak blant annet Frøseminner, men det er ikke den vi skal høre i dag. Det er en melodi med titeln Støvsugeren. Og da skriver han i coveret her at det er en fjern slektning av trekspillet, som jeg har hatt mange en runde med. På platten så hadde han med seg Rolf Skogstad på gitar, Ove Bjørken på fiolin, Per Ollegren på trekspill, Svein Wern på bass. Det er en CD-plate som heter Asmund Bjørken Mine komposisjoner. Så den inneholder altså bare melodier signert Asmund Bjørken. Hans mest kjente komposisjon, som han laget i 1952, het først Østersjøminn, eller Østersundminn, men ble etterhvert kalt for Frøseminner. Men som sagt, den sparer vi, og ja, vi har hørt den før, men vi kommer til å høre den igjen. Men vi støvsuger denne platen, og finner da melodien og polkan Støvsugeren, av og med Asbjørn Bjørkens orkester.

Da skal vi til en mann som har gjort seg bemerket både som trekkspiller, som sanger, som programleder, som humorist og ikke minst som leder av NTL, som er Norske Trekkspillers Landsforbund. Han heter Odd Arne Hallås, en hyggelig kar. I platen som heter Sangsvisker, hvor vi ikke skal høre han synge, vi skal komme tilbake til hva han skal spille, så skriver han følgende. Vi hadde ikke mye å hjelpe oss med, sa bestefar, da han prøvde å henge katta. Jeg vokste opp blant gammelt folk og spiste gammeldags mat og ble derfor fort hektet på trekspillmusikk. Derfor var veien kort til det harde trekspillmiljøet i distriktet. Så han vokste opp med trekspillmusikk, og da vokste han også opp med å høre på en kar som også kom fra Møre, fordi Odd Arne Hallås, han er ifra Møre og Romsdal. Det var også Gunnar Nakken som skrev en rekke melodier, og en veldig frisk melodi, for vi kalte jo dette programmet i starten for Friske takter. Og da synes jeg det er kjempefint at nettopp Odd Arne får æren og gleden av å runde av for oss med en melodi som Gunnar Nakken lagd, som han kalte for Rag in Rag. Og til dere som har hørt på så langt, takk for dere var med så langt. Gi ros til oss hvis dere mener vi fortjener det. Gi ris også hvis dere mener vi fortjener det. Vi høres senere. Ha en fin dag, kveld, morgen, natt eller når det er.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: vært I livet et kart og skjønn. Fra verst I klassen til først I køen.
1: Hei, dette Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Trond Ingebretsen I Bjølsen Valsamulle. Du hører nå på ordentlig radio.
1: Hvor skal du gå?

0: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.
1: Toxic waste, toxic traits. Dra den lite grann lenger, så jeg kan bli

Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år. Got introduced to you by a friend.

mørke og det lir. Noen har slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.